0: Wah, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Nduk, kene.
1: Pak. Bapak mireng kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Nek wayah awan ngene iki acarane gending-gending.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sugeng sonten pamirsa saudara sedaya Perempat RRI Semarang. Sugeng mepanggen malih sonten menika lumantar giaran Perempat RRI Semarang. Dene kula titih sambuta ingkang sowan sonten menika kepareng dherekaken panjenengan kanthi maneka acara ingkang sampun kasamektaaken dening kadang Perempat RRI Semarang. Entos mangke ndungkap paripurna giaran ing tengah dalu mangke. Miwiti pepanggen panjenengan sedaya lan kula acara ngudikas wargan sonten menika keparang katur sesarengan Ustadz Nawawi ingkang keparang paring tausiah kanthi irah-irahan hikmah sabar